Ja, tida går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen, ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare mindre.

Torbjørn og Dovenliland. Men da var det været blevet så friskt, at de kunne ikke få klare at få de rigtige land. Så da rigtede de til med redningsgeværet, og så skjøt de over. Og de havde første salver, de skjøt, den tror jeg, de brumte med. Som man sagde. Men næste, det var det geværet, som er der. Det var dette, for det var jo veldig greit. For de skjøt jo de tynde liner med det. Og så hentede de da på den andre liner, og så halte de ud. Og de begyndte at få kontakt med ham, og fik sætte fast, og begyndte at hive. Men når hans sidste skibhånd skulle forlade, da var vejret så dårligt, at det var så vidt de kunne sjå ham, når han stod på brovingen, han stod på styrhustaget. Så de fik de i land allihop. Og båden blev jo vrak. Så han blev stående der, og han var lastet med sådan jern til at lægge under jernbaneskinnen. Så andre i Stavanger, de kom etterpå, og tog op hele lastet af den. Og tog og drog det ind med de lagte løbestreng. Og tog det i land med løbestreng. Men før den, kan jeg mindes, der var der en båd, som kom også på Øst-Hasselnæsset. Men da var de ikke ude og berge folk. Da fandt folk han frem selv. For det, at det var en, som hed Aurora af Bergen. Han var lastet med aluminium, kom i Odda, grundstøtte på Øst-Hasselnæsset. Og de fandt ud det, at de skulle berge seg selv, så de bakte hun af igen. Og så lægte hun, og så gik hun ret ned under benene på dem. Så de lå til livbåden. Og hans skipperen, han sagde det, at jeg vidste, sa han, at her var en redningsstation. Så klarede jeg det op om kvelden, om natten da, lidt grann, så de så lyset på redningsstationen. Så rodde de ind med livbåden, og så gik de da, drog de han op i slæbestedet på redningsstationen, og så stod de på trappen hjemme hos dem, og tar bankte på, og sa det var et skibåden mannskap. Og da vet jeg, pappa sa det, at han gav besked til redningsselskapet om, at de havde gått på det lyse. Så havde han sagt inspektør Jakobsen, at ja, men da følger vi op hele Østerstranden med lys, sa han, hvis det kan gå så enkelt, sa han, og få det ind. Så da var det det. Og så, etterpå den historie der, så Tønne Samuelsen Kåde, han som var formand der på stationen, han blev da opsættet et mindesmærke af familiesøn til Tønne Samuelsen. Han bodde jo her i Farsund, det var jo af Samuelsens slægter her. Han sætte op i mindesmærke i 53, tror jeg det var, af Farsund dernede. For han Tønnes Kåde, han var jo en veldig ivrig og pågående mand. Og blev fortalt historie om han, at når han blev gammel og måtte gi seg på redningsstationen, så skulle han jo til Østerstranden alligevel. Og da spaserte han ned gjennom til stranden. Men han klarte ikke å gå hele veien. Så da han ikke klarte å gå hjem, så hadde han kjenneskjente. Og hun kjenneskjente, hun visste råd. Hun gikk hjem og hentet trillebordet til han. Og så sette han på trillebordet, og så trillet han hjem. Så men det tog, de var jo så fælt, at de hadde kjørt han hjem på trillebordet. Ja, hun tog han bare med hjem på trillebordet. Så da blev der opsat af det mindesmærke af han, etter om han, og det blev skidt til redningsselskabet da. Og så etterpå det, så blev det jo overleveret til Lista Museum, da dette. Og det var jo veldig, og de var veldig pågående på redningsstationen, de som var med, for det var jo ild og sjæl, de gik ind for at være med. Og jeg ved, pappa hans, han begyndte, sa han, i 1915, da var han 15 år gammel at være med. Så da det første, så var der jo flere med som formænd, kan du sige, da det første. Det var jo flere, før bedstefar min overtog Theodor Tønnesen. Da var det jo et par, så de havde med som hver sin måde, de havde det på, og drev det. Så han fortalte en gang, pappa, det, at de havde leger rundt, rundt røvna. Så der var en veldig disciplin i båden, når de var der rode. Så hadde, de hadde jo hver sin plass de satt, når de rode. Så sier han der gamle som satt på siden av farmen, han heter Jon Samuelsen, så sier han til farmen, du Tønnes, kan ikke du spør Theodor, om ikke vi kan snu?

Menneskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: Hepstars var det med Sönnegull ifrån 1966.
1: Ja, det var jo en svensk gruppe det der, Lise.
0: Det var det, vet du. Veldig populær var det,
1: ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Men en annen populær gruppe også fra Sverige i 1966, det var Holtenen i Singers.
0: Ja.
1: Og en populær sang, det var Marianne.

0: Det var Tor Eriks det med Sju ensamme kvelder, en melodi fra 1966.
1: Ja, og vi fortsetter i Sverige vi. Denne gangen så skal vi ha med oss Tom Nordbloms med en liten gulnatt lapp fra 1966.

0: Det var Marianne Koch det der med Nonstans Noen Gang fra 1966.
1: Ja, skal vi ta med oss en til fra 1966 da?
0: Ja.
1: Ja, da tar vi med oss Buck Owens med Think of Me.

0: Det var Gunnar Wiklund der, med Vi skal gå hand I hand, ifra 1967.
1: Ja, det koselig det.
0: Det det vel.
1: Ja, og vi skal høre på en melodi med Bill Black's Combo, ifra 1967, og den heter Don't Be Cruel.

0: Jan Høyland var det, med 10.000 røde rosor fra 1967.
1: Ja, han har I hvert fall ikke glemt at det finnes roser.
0: Nei, og 10.000 også, det var litt det.
1: Ja, det en god del roser også.
0: Ja.
1: Men det kan jo være andre som har glemt at det finnes roser. Og da har Østen Varnebring en fin sang fra 1967, som heter «Glem ei bort, det finnes rosor».

0: Det var Sven Ingvars med Under ditt parasoll fra 1967.
1: Ja, da skal vi over til San Francisco, vi, sammen med Scott McKenzie.
0: Så koselig, da.
1: Ja, og det i 1967.

0: kan vi ønske alle lyttere velkommen til min favoritt.
1: Og vi som sitter her og har det programmet, det Lise Ek
0: og Jan Einar Jonsmyhr.

0: Ja, velkommen skal dere være.
1: Ja, jeg mener. Nå skal vi sette I gang med en masse med fin musik.
0: Vi skal det. Ja. Masse fin på lista her.
1: Ja. Ja. Så jeg vet ikke, skal vi like gjerne sette I gang, så vi kommer oss igjennom denne her?
0: Ja, vi får prøve på det.
1: Vi prøver på det, vi vet du. Og første melodien ut, det Blackjack med Cannibals.
0: Ja.

0: I guess I'm crazy. Det sang Jim Reeves.
1: I guess I'm crazy. Han hører deg da. Nei, da
0: bare du kan så si.
1: Ja, så si. Ja, det var en god gammel enn det.
0: Ja.
1: Men nå har jeg lyst til å høre litt på stripler, ikke?
0: Du liker dem, du?
1: Ja, jeg gjør det, vet du. Jeg må ha med dem også.
0: Og jeg vet det at dette her med en tidligere vokalist som dessverre har gått bort, Lasse Larsson. Mm-hmm.
1: Og vi skal høre på melodien «Jeg ønsker varje dag», altså med striplers.

0: Ja, det var Striplers jeg hørte her med «Jeg ønsker varje dag». Og den synes jeg så nydelig.
1: Ja, den fin den der.
0: Ja, den kjempefin.
1: En av de finere, vil jeg si, med Striplers.
0: Mm-hmm.
1: Men vi skal over til en utlending igjen, vi.
0: Altså, sier du det? Skal vi utavskjærs?
1: Utavskjærs igjen. Mm-hmm. Til Freddy Fender. En melodi som heter «Enter My Heart».
0: Da hører vi på den.

0: Jeg tror han, Rikke Nielsen, koser seg når han synger Never be anyone else but you. Men liksom står det på slutten
1: Ja, jeg har hørt det. Ja, han virkelig nyter det, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det skjønner jeg godt, for det virkelig en melodi å nyte. Det synes jeg også.
0: Jeg har gjort noen andre versjoner av den senere, men jeg må si det at den der originalen, den best.
1: Den det?
0: Ja.
1: Som regel så det sånn at originalen det beste. Men vi skal gå videre her, og vi skal ha med oss noen tyske. Og det Bino med Mamma Leone.
0: Det var veldig tysk, du.
1: Det var det?
0: Ja.
1: Mamma Leone. Kunne du til og med jeg si?
0: Altså,
1: det var bra vel.
0: Flink, du.
1: Jeg kan tysk.

0: Bambino hørte vi her med Mamma Leone.
1: Ja.
0: Og den nydelig, spør du meg.
1: Å, veldig fin.
0: Ja, den fin.
1: Det sånn skikkelig sånn avslappningsmelodi, vil jeg si.
0: Og det det. Ja, ja, vi skal vel gå litt videre vel?
1: Vi skal til Sverige, til en duo som kalte seg for Domino. Og melodien de fremfører her, det The Streets of Baltimore.
0: Ja, da hører vi på den.

0: Tove Videberg, så hørte vi her, og han ville stanna kvar.
1: Ja, det gjør en lurt I, vet du, Lise.
0: Ja, jeg synes det.
1: Og det håper jeg lytterne også gjør.
0: Vi får da inni håpe det, at de har en koselig kveld med å sitte og høre på den musikken vi har plukket ut.
1: Det får vi satse på. Mm. Men du, Lise.
0: Ja, det meg.
1: Han Tove Videberg, ja.
0: Ja.
1: Han har jeg hørt veldig mye før også. Han har jo blant annet vært med I Striplers, og så har han vært med I en gruppe som kalte seg for Tage Øst Fylklang.
0: Ja, ja vel.
1: Ja da, og da han var I Tage Øst Fylklang, så sang han en sang som veldig godt kjent. Den heter Storms Never Last, og den skal vi få høre her.

0: Det var Jonas Fjell og Lynni Trekrem som sang om engler i snøen.
1: Det var en nydelig melodi det også.
0: Veldig fin melodi, det jo en av de bedre, en av de beste balladene som faktisk gjort av Jonas Fjell.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
1: Men da skal vi trekke oss ut fra Norge litt grann ved og inn i Sverige igjen.
0: Ja.
1: Og Gunnar Wiklund, han synger om «Jag får inget svar från dig».
0: Jeg får ikke noe svar fra meg.
1: Nei, altså Gunnar Wiklund sier det. Han får ikke noe svar fra meg.
0: Åh!
1: Skjønner du ikke det da?
0: Åh, ja vel, det sånn?
1: Ja? Ja, jeg tror det var sånn det, jeg tolka den, skjønner du.
0: Åh!
1: Så, ja, han sier det. Jeg får inget svar fra deg, skjønner du.

0: 24 timer i døgnet. 24 timer i døgnet. Dette er Skandinavia satellittradio.
1: Med Lise Ek og Jan Einar.
2: Ja, det er sant det.
3: Og han og han også.
2: Ja, ja,
3: ja. Ja, ja, ja, litt koselig det da.
2: Han henger med.
3: Han henger med, vet du.
2: Det er forresten Lises barnebarn Adrian som leste inn det en gang i tida på mange
3: en
2: år siden.
3: En gang i tida så var det det, ja. Men det er en god del år siden nå.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg skulle nesten ha spilt hele, men du vet det at da sier han en helt annen radiostasjon, så ja. Vi har klippet litt og så, fått den inn.
3: Ja, sånn at vi har kunnet ta den med, og det er litt moro da.
2: Ja.
3: Men Jan Einar,
2: ja, det er meg.
3: Vi har en lang, lang smørbrødliste her, skjønner du.
2: Ja.
3: Det er masse, masse fine melodier.
2: Ja.
3: Og det som er litt morsomt, det er at vi får tilbakemeldinger på at det er så mye fin musikk.
2: Ja, men det må jo.
3: Og det hjelper jo oss litt grann også.
2: Ja, det gjør det.
3: Når de der ute sender en melding på at det... De liker musikken.
2: Ja. Ja. Men det er sånn, Lise, at den neste melodien på lista vår her...
3: Ja, skal vi se hvor det kommer til nå der,
2: ja. Ja, den er jo faktisk en meget fin melodi, vil jeg si.
3: Ja, jeg hadde ikke hørt den.
2: Ikke før vi hørte den på Skansat Hits nummer 5.
3: Nemlig, for det kom vel et ønske om den, gjorde det ikke det?
2: Jo, det stemmer det, og ja. Da fikk vi tips om at den var på Skansat Hits nummer 5.
3: Ja,
2: og det er en melodi som heter You and Only You. Melodien blir her fremført av Lil Anita Synnes. En melodi som er veldig fin.
3: Ja, jeg synes det var utrolig. Så vi må jo ærlig innrømme at vi spiller den ganske mye om igjen og om igjen vi også.
2: Ja, vi gjør vel det.
3: Så privat altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, vi gjør det.
2: Den går igjen.
3: Ja.
2: Så sett deg ned nå og nyt rolig favoritter på Skandinavias satellittradio.

0: Lotta Synnes, You and Only You.
1: Ja, det var sånn smelt som jeg ser for den var.
0: Ja, veldig fin den der.
1: Ja, den var, skjønner du. Helt, ja, aldeles nydelig. Men som sagt, det masse nydelige melodier. Nå skal vi høre på en som litt sånn eldre garden da, vet du.
0: Ah, ok.
1: Og vi skal høre på Anita Lindblom med Sånt livet.
0: Ja, så skal vi etterpå få høre en melodi med Dire Straits og Ticket to Heaven.
1: Ja.

0: De Flippers hørte vi her med melodien Monia.
1: Ja, og vi skal til en gammel traver igjen, vil jeg se.
0: Ja.
1: Han heter Bobby Bear. Han synger her en sang som heter Times Are Getting Hard.
0: Skal vi høre på den også?
1: Ja.
0: Ja, men den fin.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja.
1: Men gammel traver, han har jo vært aktiv tidligere også.

0: Der hørte vi Emil Ford og melodien Still.
1: Vi skal gå videre her. Da skal vi ha med oss en gruppe som heter Drifters. Har du hørt om dem?
0: Ja, det må jeg hørt om.
1: Du har
0: ja.
1: Det?
0: Ja, ja, ja. Danseband.
1: Ja, det nok det, vet du.
0: Ja, ja.
1: Vi skal i hvert fall høre på en melodi som heter Kjære Jan.
0: Ah, ok.
1: Da hører vi på den.
0: Og imens så tar jeg en tur i kjelleren, jeg.
1: I kjelleren?
0: Ja.
1: Åh, bare den. Åh.

0: det var Drifters vi hørte her sånn, med melodien Kjære John.
1: Ja, da har jeg kommet opp fra kjelleren igjen, Elise.
0: Har du kommet opp fra kjelleren?
1: Ja.
0: Og i all verden er du skal ned kjelleren og gjøre på denne tida døgn, da, Jan Einar.
1: Jo, du skjønner det at jeg skulle hente en LP-plate.
0: En LP-plate?
1: Ja, du har, ja. Altså, vi har nevnt på det tidligere at du har en bag med kassetter,
0: ja,
1: i kjelleren.
0: Ja, jeg har det, og jeg har LP-plater der nede også, så nå har du vært nede og hentet en der nå, altså.
1: Ja, jeg har det, vet du. Og det en med Hillbilly 5 jeg har finnet her. Melodien jeg tenkte vi skal høre, den heter The Great Snowman.
0: Ja, men den skurrer og spraker litt, tenker jeg.
1: Det blir det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Så vi får høre.
0: Ja, vi får høre det.
1: Det her, tenker jeg. Kjemen, kommer den der. Så bør vi kanskje sette på, er det ikke sånn stift som skal på her da?
0: Jo, det er det, vet du. Kan du ikke bruke platespiller eller noe?
1: Du, det så lenge siden jeg bruker sånn, det ikke ofte, vet du. Nei. Spiller vanligvis
0: C. Skal ikke du si at det der sånn kommer den, vet du, så kommer den ikke.
1: Nei, sånn, sett på stiftet der, ja. Så blir det bra, vet du.
0: Kommer den nå.
1: Vi ser.

0: Ja, den virka den.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja,
1: jeg følte at du måtte fly helt ned I kjelleren og hente den.
0: Ja, men det var en god melodi også da. The Great Snowman.
1: Det ikke bare det at vi har flere rader med CD-plater I stua, vet du, men vi har jo en bag med kassetter.
0: Ja.
1: Og en stabel med plater I kjelleren også.
0: Ja, ikke sant. Men det må jeg bare si at det ikke ofte jeg gjør det, fordi at det blir veldig tungvind hvis den skal kjøre en hel sending med kassetter og LP-plater.
1: Det nytter ikke. Så det har vel vært sånn at det, sånn I ny og ned så har vi med kanskje en eller to melodier fra, enten fra LP-plate eller fra kassett.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men jeg synes det var veldig lettvint den gangen jeg startet med nærradio. Og det var jo med CD-spillere og minidisk-spillere.
1: Mm, stemmer. Men, det sto en sånn svær stabel oppover hverandre med forskjellige sånne ting.
0: Stemmer. Men der kunne du I hvert fall ha to CD-spillere I aktivitet. Mm. Sånn at når den ene var ferdig, så kunne du sette på neste. Og samme minidisk også. Mm, mm. Og så var det en kassettspiller.
1: Ja, men jeg husker ikke, I hvert fall så hadde vi platespiller da jeg begynte der oppe, eller hadde vi fjernet den når du begynte?
0: Det var en platespiller der, men det var ikke mye I bruk.
1: Nei.
0: Så det hendte at den ble brukt, men det var ikke ofte, fordi at det var nesten ikke koblet til.
1: Ja, en gang I tiden det var greit.
0: Det var det, vet du. Men I dag så kjører han jo det meste fra datamaskin da.
1: Ja, han gjør jo det.
0: Ja, men...
1: Men dersom du sier at det jo litt moro å stikke ned I kjelleren og hente enten en kassett eller en LP-plate eller noe sånt.
0: Det det, vet du. Ja.
1: Men vi skal gå videre ved.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre på Sten og Stanley. Med I ditt fønster brinner et ljus.
0: Den har vi på data.
1: Den har vi på data.

0: Sten og Stanley var dette her, med i ditt fønster brinner et ljus.
1: Ja, og neste på lista, da skal vi til Jim Reeves igjen, vi.
0: Ja, må ha med litt mer av han over, tror
1: jeg. Ja da, og melodien vi skal høre nå, den heter Not Until The Next Time.
0: Mm-hmm. Og vi tar med en til, vi der sånn, og da skal vi høre på Thorleifs. Og da skal vi høre Ingen er som du, min kjære.
1: Og takk for det.
0: Nei da, nå må ikke du være innbilsk. Og hørte du, takk skal du ha. Hørte du det en gang, vet du. Jeg regnet med at du ville komme med noe sånt når jeg leste den teksten. Men melodien til Thorleifs heter det, så må ikke du være innbilsk, vet du.
1: Tom, jeg tar til med det som
0: ja,
1: er.
0: Ja, det gjør jeg merket.
1: Ja, ja. Not until the next time først.

0: Thorleifs der med Ingen er som du, min kjære.
1: Ja.
0: Og det var slett ikke deg, nei.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, jeg skjønte du skulle si noe igjen.
1: Ja. Vel, vi skal høre på en ny melodi, vi. Og vi skal høre på Johnny Nash. En veldig fin ballade, vil jeg si. Rock me, baby. Er det ikke sånn man kaller for en klinæsj?
0: Au. Det jo det da
1: ja.
0: Skikkelig klinæsj og den der

0: Ja.
1: Jeg ble sliten.
0: Fikk rista litt i randet her.
1: Ja, ja, ja, kjempebra, vet du.
0: Jeg må ha litt bevegelse, du kan ikke bare sitte her på en stol.
1: Nei, ikke sant, nei. Det blir litt kjedelig det i lengden, så den er nødt til å røre litt på seg.
0: Nødt for det, vet du.
1: Skulle vært sånn der i kamera, vet du, når vi har sending.
0: Du tror jeg skal være veldig glad det ikke er.
1: Ja, kanskje det?
0: Ja, det ja, hva var det vi hørte her da?
1: Det var selvfølgelig Dire Straits og Walk of Life.
0: Visst var det vel det vel?
1: Ja.
0: Bellamy Brothers, dem har du hørt om.
1: Åja,
0: det
1: har jeg.
0: Dem skal vi høre på nå.
1: Skal vi?
0: Ja, med en melodi som heter I Need More of You.
1: Åh, ja, det greit det.

0: Ja, det var Lolita det med melodien Se mann. Og det var også en som var veldig populær tidligere, skjønner du.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja, ja. Så det nok mange som kjente igjen den.
1: Å ja, det tror jeg nok. Men Lise.
0: Ja, det fremdeles meg.
1: Nå står det igjen en melodi på lista vår, bortsett fra kjenningsmelodien som vi skal på slutten.
0: Mm-hmm.
1: Og da skal vi høre på Flamingo-kvintetten vi. Melodien den heter Monica.
0: Da hører vi på den.